Mama me di dumela, dumela. Kade mele kae? Papa, misale ntswe ke tla go kwa ntswe la mme.